0: Maitasuna tabu hori da Janus Lester taldearen musikaren izena izi Euskal Herri irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Arroki aia etxaldea dugu gar aipatzen gure garko gomitarekin Xabi Arluchet, zuek beraz behiak, ezten dituzue Montbéliard motako behiak. Zonbat behi dituzue, Xabi?
3: Ebe guk txaldean oita bost bat behi ditugu.
0: Ogoita bost behi, eta beraz erran duzu lehenago esnea hartzen duzuela eta gasnatzen duzuela. Etxaldean duzue gasnatzen?
3: Bai, be instalatu zela ikan aia, egin ginuen transformatzeko gela tipi bat, eta orduan dena etxaldean gasnatzen dugu bai.
0: Bon, nolako gasnak atxemaiten aldira rokiaian?
3: Ebe, ordean, guk bi gasna mota egiten ditugu. Lehena da gasna potolo bat, oita bost kilo egiten ditienak. Eta hori da, antzeste zera mundu, pat prese kuit, erran nahi baitu, esnia berrogeita ama iru grado arte berotzen dugu, gasna lantzeko. Eta Piskabat, alpesetan egiten diren gasna motakoak dira horiek. Eta beste gasna mota da, gehiago tipi batzu, 600 gramako gasna batzu. Eta argunt guriagoak, eta hori piskabat konparatzeko, eganezake roblosan gizako gasna bat.
0: Ados. Behi gasna horrekin, zuk ze aholkatzen duzu, nola jaten da gehiago hotza, gehiago beroa, plater batzuetan, nola?
3: Hori nahi den bezala, guk olola jaten dugu, baina egia beroa ere izaiten aldela, edo tapatua ere, edo hori bakotsak bere gustuarekin egiten dugu.
0: Bai, adibidez, hor ez da sobera garaia, baina raklet moduko zerbaiten jateko. Aproposa da, zuen gasna?
3: Bai, egin aukan dugu behin baino gehiotan, eta biziki untsa pasatzen da, ez da uzut kontjeroa eganen.
0: Bistan da. Bon, eta erosi nahi bali madugu zuen gasna, izan handia edo txipiagoa, Xabi, nun atxemaiten alditugu zuen mozkinak?
3: Ebe, ordean, lehenik hemen etxetik guk saltzen dugu, eta gero inguruan ere magasin zonbait ari dira gurekin edo gu ari dira haiekin, Dona Zaharren, Garazin Estika, Dona Paulen Tokiko, Espeletan ere, baita Urguntxot ere, Baigorin ere, eta Urguntxot ere kostaldian, gasna jasaitzaile bat edo bi hor, Baionan, Donia Baner Mitzunen, bari gira.
0: Eta jatetxe batzuekin ere, ari ziste lanean?
3: Gertatzen da batzutan. Da, hain irregulara, baina bai gertatzen da.
0: Borturat, igotzen ziste, beraz, bila bete terdiz, zuen behiekin, irati alderat, joiten ziste, Xabi, zergatik irati?
3: Ahatsa garazin baita, eta ordean guk deretxo dugu garaziko mendisindikatuak kudeatzen dituen menditarat igaitea, eta galdekin ginuen hor, duela zonbait urte, nun izaiten altzen lekua, eta ez da iratia jase, da deitzen da egurgi lekua, da iratiko ordokitik pixka bat urguntxago, badira alare ogei bat minuta otoz, eta lekua osatzen duten entzat da pantano de irabia, baita hor irabiako aintzira, aintzine, hala, angira, preseski.
0: Bo, etortzen algira zure behien ikusterat beraz?
3: Ba, dudaigabe. Nahi duena egiten alda.
0: Zu usu igotzen zira edo anegoiten behiekin?
3: Ebe, ordean, ekainean goizguziz deiten ditugu behiak bortuan, eta anaiarekin aldizkatu zabian gira goizguziz iten dugu, eta deisten, eta lekuan berean iten dugu gazna, eta gero gaznarekin jausten gira behiti.
0: Gustu berezi bat beraz emaiten dio gasnari bortuan izaiteak?
3: Bai, ekaineko gasna ez da besteak bezalakoa. Bortuko gustua du.
0: Bai, biztan da, eta beraz, gustu desberdin bat, edo berri bat, deskubritzeko zendako ez. Hori gehiago, aipatuko dugu elgarrekin, beste musika baten entzutea proposatzen dizut, Xabier Luchet, eta beraz, zure behiak aipatzen segituko dugu. Iker Lauroba kantaria gurekin, Ize Euskal Herri irratzian, belerekin, partaidetzen, ke bomba izeneko musikaren zat. Muzika.

0: Iker Lauroba eta Bele Ke Bomba izeneko musikarentzat itzultzen gira, beraz iratirat edo betxiraiteko egurgirat, zurekin mintzatzera Xabier Luchet, arat eramaiten baitituzu zure anaiarekin zuen Montbéliard behiak, errandiguzu Xabi, beraz bertan dituzuela behiak jeisten eta gero esnea gasnatzen, zein dira eragozpen edo zailtasunak horren egiteak mendian?
1: Zailtasuna behiak berdira usatu, zenta hemen egia beherian etxaldean baduzte beren usaiak deizteko sala eta beti ezagutzen dute eta berdina da. Odeon, lehen urtetan zailtasun piskatukan ginen berriz ezaguta azten eta likuari usatzen behiek. Baina, laugarren urtea da, eta emeki ari dira jartzen, ordean gure txatere gerota egeso da. Eta gaznain aldetik egan ezake, esnea biziden gauza bat da, zenta esnea behiek egiten duten, esnea jaten duten belagaikin edo belagain arabera egiten dute, eta ordean ez da bortuko belaga, ez da behereko belaga bezalakoa. Ordean behar da berriz piskat adaptatu eta esneari segitu eta hortan da gure ofizioaren gako bat.
0: Bai. Instalazio bereziak eman dituzue justuki egurgin behiak jaisteko?
1: Ebe guk erosi ginuen deizteko erremorka tipi bat hor, eta lau behi aldean deizten ditugu hortan, eta mendisindikatak hor, Garaziko mendisindikatak, alokatzen dauku mobilom tipi bat, gazna egiteko, gaznatei tipi bat, ala. Eta horiekin arribatzen gira gure mozkina portuan egiten.
0: Me luxoan ziste zuekan goian,
1: Ba, bon, ez agas, bana, ez, alaike, ez dira hain baldintza txarrak,
0: ez,
1: alaiteko maneta.
0: Bai, xiur. Zuk nola definituko zinuke zure bortuko bizia?
1: Deia aldaketa ondia, zenta ez ginen bat ere usatiak, hemen beti behiesnadunak urte guzian deizten ziren, eta dira, anitzen dako ino, eta gu bortura joaitean sistema adaptatu ginuen, deia egiten ditugu erditze, ahatxe erditze guziak elkartzen ditugu, denak irailan erditzen dira. Eta ordean egin nahi du hor, deizte sasoin undahian girela, hortako hilabete batez deitzten ditugu ekain untan, eta gero ustail eta gorila, behiak antzutzen dira, egin nahi du ez ditugu gehiago deizten, ala, berriz ahatxea egin arte irailean. Oden aldaketa initz izan dira, guretzat ere, baina guai erritmoari jartzen ari gira, eta nunbait lasaitasun bat da, eta zinez plazerekin bizi dugu.
0: Bai, eta ikuspegi ederrekin gainera.
1: Bai, hori bogero jakin berdare lanua badela, handutan. Mendian, ordean, gaur xarmanta zen, baina, ez da beti ala.
0: Bai, bebistan da hori da mendiko bizia. Behiei dago kionez, zerbait berezi ekartzen die mendian izaite horrek?
1: Azteko, enbeia dute, zenta senditzen dugu, azken asteetan, iganaintzin, badute, senditzen dute horiek ere, joareak zartzen dugu, ordean badakite istante izanen dela, behantetxeak dira. Eta ez, nik guztian atxemaiten ditut, beste gauza tipi bat ere, ez dena alaiti behar dena kondutan hartu, guai gerota gehiago, hemen egia beherian udak gerota beruagoak ugaiten dugu, aldiz bortian beti olako aire mehe bat bada, eta atxemaiten dut nik guztian egoiten direla uli gutio ere, eta nahiago dute beti itzalgune eta aire gune atzu atxemaiten dituzte egeskio beherian baino hasteko.
0: Eta bai, ikusiz nola denbora hemen aldatzen den, urte bat etxik bestera, egia da mendian bebeti freskoago dela, eta beraz obeki soportatzen da udako berotasun hori, eta agian zuen zatere, Xabi?
1: Bistan dela, eta bistan dela.
0: Bai, bistan da. Beraz, ari ziste horre, ekainetik, ekain astapenetik gasnatzen, bortuko gasna, hori noiz salgai emanen duzue?
1: Ebe, ordean freskoak hor tipi horiek egiten ditugunak horiek izanen dira ilaite ondarean, ustailaren, ustaila atxarretik goiti, eta gero lodiogoak behantzot, horiek behar dute beden lau bosti labete untzen, eta gero horti goiti salgai izanen dira.
0: Hori da, eta dena den etxalderat etortzen algira zuen mozkinen ikustera eta biztanda erosterat. Zuek idekiak ziste uste dut astelenetik larun batera behatzi eta isaiak arte,
1: Bai, gunguziz bada norbait hemen, hori paperen gainean idatzen gume, bai, ala. Gero ez pagira hor, ez gira hor, hori ere irriskoa izaiten alda, baina... Guai, usatea direnek badakite guti gora bera noiz pastu zeten horretan eta atxemaiten gituzte, erreski.
0: Hori da, eta beraz, ez da dudatu behar, eta urbiltzen algira atxatik zuen etxaldetik, edo ere, bezandako ez, behien ikusterat agorila arte, beraz, egurgin, han baitxira, goxo-goxoan Montbeliar de behi horiek. Nik zuri Xabier Luxa eta nitz eskertzen zaitut, gurekin egoteagatik, uda hon, eta nahi duzun arte, izi Euskal Herri ratian.
1: Mil esker zuri eta izanuntza.
0: Bai, berdin.

0: Saltaian Betfest Festivalean izanen dira Bihar, Ziburun, Siberutz entzun duzu Izi Euskal Herri irratian, beti forman izeneko musikarekin.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bideoa maite balin baduzue eta 16-23 urte artekoak balin bazarete proposatzen dizuet Euskal Museoak antolatzen duen zehar lehiaketean parte hartzea. Hortan, proposatzen dizuete beraz film baten sortzea, Euskal Herria zuen ikuspegitik konta dezazuen, gaia horten rakontuton Pei Basque dugu. Sortuak izanen diren bideoen artean, oberenak erabiliak izanen dira haien sare sozialetan, Euskal Kultura eta historiaren aspektu desberdinen ezagutarazteko publiko zabalari, hori modu kreatibo batean. Bideo horiek euskaraz, frantsesez, ingelesez edo espainolez egiten aldira, edo hizkuntza batean bakarrik, edo bat edo gehiago nahasturik. Izena maiteko 16-23 urte artean okan behar duzue, bakarrik edo launakako taldetan, dozer bat bete behar da, Euskal Museoaren webgunean atxemaiten duzuena. Eta jakina izan emaiteak ekainaren 30 aintzin egin behar direla. Jakina ere irabazlearen zat 1000 euroko saria izanen dela, beraz ez duda eta parte hartu zehar izeneko bideo lehiaketan.
1: Izi Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Konzertu hainitz bada asteburu ontan Euskal Herrian zehar eta horietan dugu Austin Alkatena. Itxasuna izanen da Bihar larun batarekin eta beraz entzutea proposatzen dizuet, orain Austin Alkat eta Aizean Meneko Izi Euskal Herri irratzean, ondotik Lafitte dendara joanen gira.

0: da kantu horren izena Austin Alkatekin izi Euskal Herri irratian. Gure estiraleko itzordua baratz egintza dugu eta horrentzat duela be. Hainbat eta hainbat hilabete, Lafitte dendarat joiten girela zurekin mintzatzerat egunon, Jean-Michel Olaizola.
1: Ba, egunon.
0: Bon, eldu dira gerota gehiago multzoka moskitoak aipatu nahi ditut gaur zurekin. Asi baitira gure sistatzen izan gauean, oean girelai, benan ere kampoan. Eta zinez zer egiten alda oien kontra, zendako ez landare batzuk eman.
1: Hori da, ben, badakigu moskitoak arranduzun bezala baditugula haunitz, mota bat baino gehiago, badutugu betiko moskitu eta moskito tigre raten duten hori, pixkat txarrago, zentaz ez dugu entzuten aidatzen eta asistatzen du berdin. Eta gira da, bada alako landari batzu bote, alako fama nebozu moskitoa urusten dutena, eta ez da beti ala izaten. Zentaz nebozu moskitoek ez dute maite delako zitroioain usaina, eta horren landari horiek zitori usain dautena uste dugu urrunazten dituztenak. Baina ez dute biti aleiten, zentaz landari ez paduzu ukitzen, ez du usaina botatzen. Beraz, landari hori konbini dire, bertzea hainbeste gauzentzat ere, eta moskitoentzat ere, nun eta ukitzen duzun, edo ostu batzu lehortu etxe barnean, edo hola, hori zertako ez, baina naturalki beti hola ez dute usaina botatzen, beraz ez dute moskitoa urrunazten, baina laguntzenak gaituzte ala ere.
0: Horrek erra nahi du, kampuan emaiten bali ditugu alako landare batzu, aizea baita, horrek du lagunduko usaina botako dutela landare horiek.
1: Bai hori da, eta baitu zuen beste landare desberdinak, baina aize pixkatekin batzuk usain dutuko dute bertza baino gehiago. Negozu hau zu lameliz erraten duguna, lameliz landare hona da, apala-apala da, neguan desagertzen da, eta gero berriz udaberrian erruetek sortzen da, eta remiltzen duzu justuki zitroin usain horrendako eta infusiak egiteko ere. Bauzu baita ere la zitronel de Madagaskar, hori zaten da lako osto luze batzu, horrek ez duen bertze usain botatzen ukitzerakoan, benin berda ostoa hautsi, eta hori sukaldaritzen ahonitz erabiltzen da, menu asiatikoak erabiltzen dute, xeatuz eta derki bariatzen alduzu. Eta gero azkenik, hori da igual bereziki aipatu nahi duguna, obekien ematen duena lekuetan, la verben zitronel. Laben zitronel landareko eskor bat da, neguan osto gaituko du, baina gelituko da zurtoina landareko eskor bat iten lagotz, iten du metro bat pasa ondi, eta lore suri bat zuen ditu. Baina interesatzen egituna dire bere ostoak arrunt erresa, iten ditutzu lehortu eta etxe barnean utzi, edo zure terraza bazaretan, edo baratzean ere zertako ez, barimozu leku bat aromatikoekin, ere landare koskorainen baita eta derki etorriko da. Bero ostoak ere, infusoak egiteko, izan freskotan alala sartu urre gorsian, edo lehortuta eta urtean guzian erabiltzeko.
0: Hori beraz, kampuan emaiteko landareak eta moskitoak ez etxetik urbiltzeko, barnean, baote da modu bat landare bat edo besterekin, justuki moskituen aurka jotzeko, Jean-Michel.
1: Ez dute ezagutzen, zentaz landare guzi horiek iduzkia behar dute eta kanpoko landareak dire. Bada batio ez duguna ipatu, le geranium odoran, raten duguna, hori zertako ez zure leio bazterrean landatuz, lore pixka ez izanen duzu eta usen pixka, benon gauza bera ukituz. Bertzen ebozu barnean eutxiki, ebe mantzitzu ostu batzu idortzen, beti botakute usaina, edo bakozu ojera ganentzin, altzen dutzu ostu batzu, eta zanpatzen dituzu, beren jusa botatzeko eta gauaz botakute usain goxoa. Baina ez landare bat beti utziko zuna barnean, hori ez da errexan.
0: Beraz, zaipatu duzu la verben citronel, la melis, le geranium odoran eta la citronel de Madagaskar. Gure kampoetan egiten aldugu alako pot handi bat edo dena nahasiz?
1: La verben citronel, oian, landare koskorainen da niko jutziko niko bakarrik, ez bertzeak nausitzeko. Eta la melis, horrek da, erranduko bezala, neguan desagertzen da, mena erroetei berpisten da, eta nausituko du lore untzi oso bakzu, menta bezala pixkat, bertze erroen ditu.
0: Da.
1: Eta orduan nik urtzeko nituzke denak banaka. Eta bai, denako be, beraiek berako ungi honditzeko, eta zertako ez errandugun bezala lehio bazterren, bakzu jehaino modohan hori, alako bakzu lore untzi luze batzuetan, ederki etorriko dena, eta loratu ezinen duzu behin bazterra.
0: Bon, espero dut, landare guzi horiekin, Jean-Michel, moskituek ez gaituztelak tistatuko,
1: Ba, gian.
0: Ba, mila esker handi bat zuri zure aholkuen zat, eta itzordua luzatzen dizut, eldu den asteko estiralean.
1: Bai, bokotik, mila esker, asteburua.

0: Ogoita lau, zazpi maskak taldearekin, argoitzeko pestetan izanen dira konzertuan bihar arratxean jakinez, bederatzietatik goiti lehenik lospikioz izanen direla ondotik azaz taldea, gero maskak eta bukatzeko digidoi.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Milaka animazio eta aktibitate bada, asteburuntan Euskal Herri osoan zehar asteburua pasatzeko eta justuki pixka bat jakiteko zer baden asteguziz gurekin dugu Naia Lekont, bera departamentuko turismo agentzian lan egiten du eta ateraldi zonbat beraz hartzen ditu guri aurkezteko zer dugu asteburuntan erantzuna zurekin. Egunon Naia.
3: Egunon Ainoa, bai, asteuntan motor hotxak literatura dotorea erri festak eta merkadiak ditugu eta asteko gaur bertan miarritzen hasi eta igandera arte iraupen errialde osoan oi hartzuna duen ekitaldi bat dugu, Wilson Waves.
0: Ah, Wheels and Waves, uste dut klasiko bat bilakatu dela hori ekainean, surf, skate eta motor zaleen topagune dagungusia dugu, eh?
3: Hori da, gaurtik igandera... Oui, bezala, gune nagusia miarritzeko ozeanoaren irean, Cité de l'Océan izango da, baina hortik kanpo ere ekintza ugari egongo dira, motor lasterketak, barnaletik egingo diren ibiladi kolektiboak, surf txapelketak eta erakusketa artistiko handi bat, dena musika unarekin girotuta. Giro berezia izaten da kostaldean egun hauetan.
0: Bai, biztan da, eta hori gurpil zale guziei beraz zuzenduriko itzordu polita. Beste itzordu bat, asteburuntakoa, Naia Lekont, dugu Ziburun, pesta giroa izanen da, eh?
3: Bai, ostiral eta larumatean, saltaian best festivala itzuliko da Ziburura, bigau bitan energia handiz. Ostiralean Ziburuko soko auzoan familia giroko gaualdia izango da, belaunaldi ezberdinak elkarrekin musika ezagutzeko aukerarekin, eta larumatean festa erri frontoira eskualdatuko da. Bertan munduko musika gaur egungo doinuak eta giro errikoi eta gominziala nahasiko dira itxasua eta mendiaren artean.
0: Eta justuki erran bezala lehenago bertan Siberutz aldea konzertuan izanen da. Naia, kulturarekin segitzeko, kanboko Arnaga etxeak urtebetetze borobila ospatzen du.
3: Hala da, Inoa, Arnagako musika eta literatura festivalaren amargarren edizioa izango da asteburuan. Aurten Edmond Rostanen La Samariten obra eta orientalismoa izango dira ardatz. Larun batean, goizean itzaldia izanen da mediatekan eta ratxaldean Arnagako sarbideetan eta saloian irakurketak, pintura orientalistari buruzko saioak eta hiru koroen literatura saria banatuko dute. Igandean, irakurketa musikatuekin jarraituko dugu, Salamo eta ekialdeko bidaiekin bat eginez.
0: Bon, itzordu polit bat, beraz, kanboko Arnaga etxe eder horretan. Bukatzeko, azken itzordu bat, Naia, aurkeztu nahi diguzuna, armairua berritu nahi duten entzat, bada leku bat nun sekatu berden, eh?
3: Bai, aukera paregabea. Osteraletik igandera Donibane Lohitzuneko dendarian braderi de komerzan ospatuko da. Hiru egunez, erriko karikak merkaliz beteko dira, marka gogokoenak presio bikainetan aurkitzeko. Planez zinobea kariketan ibiltzeko.
0: Bai, hori da, eta beraz, armairuan gauza politak gehitzeko. Berriz ere bada ez, zer egin asteburu untan, bai miarritze, bai Ziburu, kanbo edo Donibane Lohitzunen. Milesker, Naia, bainan xetasunak berbalin baditugu, non atxamaiten dira?
3: Lazerra izan da, Inoa, eta ezantz, xetasun guztiak bizit irurgeita lau puntiukam webgunean dituzue. Aste buruan denai eta gozatu ekik taldiekin. Laster arte!
0: Nabe bai, bilaskar aste buruan zuri ere, Naia, berriz elkartzen gira eldu den asteko ostiralean. Eta justuki kanbon izanen da, bera, aste buruuntan ere kontzertuan, Xabaltz izi Euskal Herri irratzian, ostatu psi izeneko musika klasikoaren zat.

artisauen merkatua izanen da bertan, ondotik lauetatik saietara jauregiaren bisita gidatuak etxetxearen museoan eta berpizkundeko ingeniadoreen maketako ikusteko parada izanen da. Lauterdietatik seiterdietarat ere zirko atelierak egiteko parada hori aurrentzat, biztan da. Bostetan, lehengo jantzietan hariko diren lagunen desfilea izanen da, zuek ere, zendako ez, mozorotzen alziste. Bederatzietan, Kenefaire kompainiak Le Bonjour antzerkia proposatuko du bertan. Behatziterdietan, xu eta argi ikusgarria izanen da jauregian. Jakineza zue hori ordaindu berdela, sartu alizaiteko gamuko jauregirat. Sartzea 10 eurotan proposatua da eta urririk 10 urte azpikoentzat, beraz ez duda eta urbildu bihar gamuko jauregitik, amikusen den gamuko jauregitik, hainbat animazio izanen baita eta berriz eraiten dizuet zendako ez, lehengo jantziak balin baditu zue, bezuek ere mozu jotzen al sistem. Eta musikan segitzeko txuku-txuku antxu bukatu arte, gure garko emankizuna joan den abenduan agur esan zigun talde batekin segituko dugu, gatibu dugu izi Euskal Herri irratzian eta zeu musika.

0: On a droit à des petites vacances quand même avant la reprise du mois d'août, ou l'été va être studieux aussi.
1: C'est le coach qui paye, donc ça part en Corse.
0: Oh, pas mal, je vois qu'on ne se refuse rien.
2: Non, on aimerait, mais...
0: Nicolas, t'es obligé maintenant.
3: Ah bon, j'étais pas au courant, mais... Bon,
1: ouais. Si, si.
4: Non, on va s'autoriser les petites vacances, oui.
2: Bah oui.
0: Et bien mérité, encore une fois, bravo. Et Euskal Taldea, on n'avait pas toute l'équipe avec nous, donc on va saluer les autres qui ne pouvaient pas être là ce soir. Mais en tout cas, Eric, Damien, FX, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu avec la coupe et, comme on disait tout à l'heure, d'avoir ramené la coupe à la maison. Ça fait plaisir. Merci encore une fois et on se retrouve la saison prochaine.
1: Avec plaisir.
3: Merci encore.
0: Est-ce que vous allez faire comme le PSG, le back-to-back? On verra ça la saison prochaine. Merci, ciao. 100% sport et loisirs revient mardi.
5: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
0: Mais votre soirée continue évidemment sur votre radio ici Pays Basque, il est 19h. Et c'est le retour d'Ainhoa Altuna, c'est le Mac Basque tout de suite.
5: Ici Euskal Herri,
6: Hemengo Magazina.
5: Ainhoa Altuna.
7: Atxaldeon deneri eta ongi etorri gure gaurko hemengo magazinerat gaur irati aldera joitea proposatu nahi dizuet. Bertako patiar batzuetarat, Xabiar Luxet behiazlearekin mintzatuko gira bortuko biziaz berriak ukaiteko ondotik informazio praktiko bat egungo ziz bezala. Jean-Michel Oleizularekin ere mintzatuko gira eta berarekin eskorrituko dugu moskituen aurkako landareak zein zudiren eta nola erabiltzen alditugun. Asteburuntan zerregin Naia Lekontekin jakinen dugu eta bukatzeko nola ez egun guziz bezala bihotz kolpe bat izanen da, beroz egon zaizte gurekin, hori dugu gure gaurko menua. Goitatu gabe joiten gira bera Xabiar Luxetekin mintzatzerat. Egunon Xabi.
8: Egunon.
7: Zu beraz, arrokiaia etxaldea montatu duzu zure joan, zure anaiarekin. Noiz montatu zinuen gaek hori?
8: Ebe, ordean gaeka hasi ginuen 2014an, bi anaiek.
7: Eta zer gaitik?
8: Ebe, haintzin arrokiaia etxaldean ene aita ari zen. Gero ni instalatu nintzen individualki 2011an. Eta 2014an, ene anaiak ere gustua bazuen behiekin arteko, eta ordean deliberatu ginuen, bien artian hartzea hemen etxian. Hala, eta geroztik gazna iten dugu eta behiekin ari gira.
7: Bai, Montbéliard moduko behiak dituzue, zergatik horiek?
8: Ebe, gustukoa baititugu lehen gauza, eta bigarren gauza ere egia esnia aberatsago dutela, aberatsot dutela, gaznaiteko obesot dela, eta behiak berak ere beste esnadun zonbait baino gizentxot guak dira, eta gu gustuko du.
7: Fisikoki nolakoak dira Montbéliard behi horiek, Xabi?
8: Ordean, suri eta marroinak dira, eta... Na.
7: Eta egokiak Euskal Herriko, beraz?
8: Bai, gure sisteman biziki ardura kanpoko basketan dira, eta hor mendian dira, eta atxemaiten dugu, zangoz ere azkarrak direla, eta untsai biltzen dira mendian, eta ordean gure sistemainako biziki egokituak dira.
7: Bai, urtean zehar beraz zuen behiak ahatsan dituzue, zuen etxaldearen inguruan, eta tokia initz dute, pentsatzen dut, bizitzeko zuen behiak?
8: Bai, ez da gure etxaldea, ez da animalia, guk etxalde tipi bat dugu, baina inahala kanpotik orzen ditugu, negian ere bai, eta hor, badu behuai laugarren urtea orten, Ebe dile, deliberua egin ginila, borturatik ortzeat, ordean bi labet eta erdiz, abian dira hor, behuai ekainaren lehenetik, agorila erditsutat arte, abian dira borturat.
7: Bai, bortua aipatuko dugu instantean, ikusi dut ere, zuek biologikoan aritzen zistela, eta zuen behiak ere azten dituzuela, eta noiztenka olio esentzialak erabiltzen dituzuela horietaz hartatzeko?
8: Bai, hori da. Biologikoa, nipastu nintzen biologikoa instalatu nintzalaik, behala, 2011an, Enetzat autu natural baltzen hori ez dut nik laborantza beste molde batean egin nahi eta anaiare aguntako jotzen autu horrekin, ordean hola segitu dugu biek eta hortaz satisfoz gira. Eta ala bai oligoen txentxarak egiak ertatzen dela batzutan baliatzea behien hartatzeko, sendatzeko eta ala gauza batzu untsa, biziki untsa martxan dira, beste batzu gutixot egia erteko, berba guk ditugu gaizki erabiltzen edo gaizki praktikan ezartzen, baina orokorki hala baditugu bai alaik gauza tipi batzu, bai aski untsa martxan direnak.
7: Bai, iringarria da, olio esentzialekin esandatzea bekabalak, zendako ez, adibidez, emaiten dizkiezue larru gainean edo gehiago emaiten edateko edo hola?
8: Ez gehienik da larru gainean masaia gisa, adibidez, ahatxe batzu piskat astapenean sortu berriak, piskat aulaire badira edo hola, hortan aski untsa martxatzen da. Gertatu zauku ere behi batzuen errapeko mina sendatzea horrekin ere, bon. Hala, horako gauzatipi batzu egiten ditugu.
7: Spa bilakatzen ziste bera salakoetan?
8: Bon, ez arras. Me funtsian gua hundako ere baliatzen ditugu zintzoreko mina edo estun pixka bat bat ulaik eta biziki guntza martxan da gure gainean ere.
7: Bai, biztan da beti natural ekoizpenekin eta alizizte eta bibazuek. Xabier Luchet proposatzen dizut musika baten entzute elgarrekin eta segituko dugu arroki aiazuen etxaldea aipatzen elgarrekin.
8: Ados, ufa.
7: Janos Lester taldea izi Euskal Herri irratzian maitasuna tabu izeneko musikarekin.

0: Maitasuna tabu hori da Janus Lester taldearen musikaren izena izi Euskal Herri irratzean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Arroki aia etxaldea dugu gar aipatzen gure garko gomitarekin Xabi Arluchet, zuek beraz behiak, ezten dituzue, Montbéliard motako behiak. Zonbat behi dituzue, Xabi?
3: Ebe guk txaldean oita bost bat behi ditugu.
0: Ogoita bost behi, eta beraz errandu zu lehenago esnea hartzen duzuela eta gasnatzen duzuela. Etxaldean duzue gasnatzen?
3: Bai, instalatu zelaikan aia, egin ginuen transformatzeko gela tipi bat, eta orduan dena txaldean gasnatzen dugu bai.
0: Bon, nolako gasnak atxemaiten aldira arrokia aian?
3: Ebe, ordeon, gu bi gasna mota egiten ditugu, lehena da gasna potolo bat, oita bost kilo egiten ditienak, eta hori da, antzeste zera mundu, pat prese kuit, erganai baitu, esnia berrogeita ama iru grado arte berotzen dugu, gasna lantzeko, eta... Piskabat, alpesetan egiten diren gasna motakoak dira horiek. Eta beste gasna mota da, gehiago tipi batzu, 600 gramako gasna batzu. Eta argunt guriagoak, eta hori piskabat konparatzeko, ganezake roblosan gizako gasna bat.
0: Ados. Behi gasna horrekin, zuk ze aholkatzen duzu, nola jaten da gehiago hotza, gehiago beroa, plater batzuetan, nola?
3: Hori nahi den bezala, guk olola jaten dugu, baina egia beroa ere izaiten aldela, edo tapatua ere, edo hori bakotsak bere gustuarekin egiten dugu.
0: Bai, adibidez, bon, hor ez da sobera garaia, baina raklet moduko zerbaiten jateko. Aproposada, zuen gasna?
3: Bai, egin aukan dugu behin baino gehiotan, eta biziki untsa pasatzen da, ez da oso kontreroa eganen.
0: Bistan da. Bon, eta erosi nahi bali madugu zuen gasna, izan handia edo txipiagoa, Xabi, nun atxemaiten alditugu zuen mozkinak?
3: Ebe, ordean, bon, lehenik hemen etxetik guk saltzen dugu, eta gero inguruan ere magasin zonbait ari dira gurekin edo gu ari dira haiekin, Dona Zaharren, Garazin Estika, Dona Paulen Tokiko, Espeletan ere, baita Urguntxot ere, Baigorin ere, eta Urguntxot ere kostaldian, gasna jasaitzaile bat edo bi hor, Baionan, Donia Baneru itzunen, bari gira.
0: Eta jatetxe batzuekin ere, ariziste lanean?
3: Gertatzen da batzutan. Da, haine regulara, baina bai gertatzen da.
0: Borturat, igotzen ziste, beraz, bila bete terdiz, zuen behiekin, iratzi alderat, joiten ziste, Xabi, zergatik iratzi?
3: Bo, deia, ahatsa Garazin baita, eta ordean guk deretxo dugu Garaziko mendisindikatuak kudeatzen dituen menditarat igaitea, eta galdegin ginuen hor, duela zonbait urte, nun izaiten altzen lekua, eta bon, ez da iratia jase, da deitzen da egurgi lekua, da iratiko ordokitik piskabat urguntxago, badira alare ogei bat minuta otoz, eta lekua osatzen duten entzat da pantano de irabia, baita hor irabiako aintzira, aintzine, hala, angira, preseski.
0: Bo, etortzen algira zure behien ikusterat beraz?
3: Ba, dudaigabe, nahi duena egiten alda.
0: Zu usui gotzen zira edo ane goiten behiekin?
3: Ebe, ordean, ekainian goizguziz deiten ditugu behiak bortuan, eta ebe, anaiarekin aldizkatu zabian gira goizguziz iten dugu, eta deisten, eta lekuan berean iten dugu gazna, eta gero gaznarekin jausten gira behiti.
0: Ah, gustu berezi bat beraz emaiten dio gasnari bortuan izaiteak?
3: Bai, ekaineko gasna ez da besteak bezalakoa. Bortuko gustua du.
0: Bai, biztan da, eta beraz, gustu desberdin bat, edo berri bat, deskubritzeko zendako ez. Hori gehiago, aipatuko dugu elgarrekin, beste musika baten entzutea proposatzen dizut, Xabi Arluxet, eta beraz, zure behiak aipatzen segituko dugu. Iker Lauroba kantaria gurekin, izi Euskal Herri irratzian, belerekin, partaidetzen, ke bomba izineko musikaren zat.

0: Iker Lauroba eta Bele Ke Bomba izeneko musikaren zat itzultzen gira beraz iratirat edo betxiraiteko egur girat. Zurekin mintzatzera Xabier Luchet arat eramaiten baitituzu zure anaiarekin zuen Montbéliard behiak. Errandiguzu Xabi beraz bertan duzue, dituzuela behiak jeisten eta gero esnea gasnatzen. Zein dira eragozpen edo zailtasunak horren egiteak mendian?
1: Zailtasuna behiak berdira usatu, zenta hemen egia beherian etxaldean badutzte beren usaiak deizteko sala eta beti ezagutzen dute eta berdina da. Oden lehen urtetan zailtasun piskatukan ginen berriz ezaguta azteen eta likuari usatzen behiek. Baina, laugarren urtea da, eta emeki ari dira jartzen, ordean gure txatere gero eta egeso da. Eta gaznain aldetik egan ezake, esnea biziden gauza bat da, zenta esnea behiek egiten duten, esnea jaten duten belagaikin edo belagain arabera egiten dute. Eta ordean ez da, bortuko belaga ez da behereko belaga bezalakoa. Odion behar da berriz piskat adaptatu eta erneari segitu eta hortan da gure ofizioaren gako bat.
0: Bai. Instalazio bereziak eman dituzue justuki egurgin behiak jaisteko?
1: Ebe guk bai, guk erosi ginuen deizteko erremorka tipi bat hor eta lau behi aldean deizten ditugu hortan. Eta mendisindikatak hor, garaziko mendisindikatak, alokatzen dauku mobilom tipi bat, gazna egiteko, gaznatei tipi bat. Ala. Eta horiekin arribatzen gira gure mozkina portuan egiten.
0: Ah, me luxoan ziste zuekan goian, eh?
1: Ba. Bon, ez agas, eh? Baina, ez, alaike ez dira hain baldintza txarrak, ez?
0: Ez.
1: Alaiteko maneta.
0: Bai, xiur. Zuk nola definituko zinuke zure bortuko bizia?
1: Deia aldaketa ondia, zenta ez ginen bat ere usatiak, hemen beti behiesnadunak urte guzian deizten ziren, eta dira, anitzen dako ino. Eta gu bortura joaitean sistema adaptatu ginuen, deia egiten ditugu erditze, ahatxe erditze guziak elkartzen ditugu, denak irailan erditzen dira. Eta ordean egin nahi du hor, deizte sasoin undahian girela, hortako hilabete batez deitzten ditugu ekain ontan, eta gero ustail eta gorila, behiak antzutzen dira, egin nahi du ez ditugu gehiago deizten, ala, berriz ahatxea egin arte irailean. Oden aldaketa initz izan dira, guretzat ere, baina guai erritmoari jartzen ari gira, eta nunbait lasaitasun bat da, eta zinez plazerekin bizi dugu.
0: Bai, eta ikuspegi ederrekin gainera.
1: Bai, hori bo gero jakin berdare lanua badela, jangutan. Mendian, hor dian. Gaur garo xarmanta zen, baina, ez da beti ala.
0: Bai, bebistan da hori da mendiko bizia. Behiei dago kionez, zerbait berezi ekartzen die mendian izaite horrek?
1: Azteko, enbeia dute, zenta senditzen dugu, azken asteetan iganaintzin, badute, senditzen dute horiek ere, joariak zartzen dugu, ordean badakite istante izanen dela, behantetxeak dira. Eta ez, nik guztian atxemaiten ditut, beste gauza tipi bat ere, ez dena alaiki behar dena kondutan hartu, guai gerota gehiago, hemen egia beherian udak gerota beruagoak ugaiten dugu, aldiz bortian beti olako aire mehe bat bada, eta atxemaiten dut nik guztian egoiten direla uli gutio ere, eta nahiago dute beti itzalgune eta aire gune atzu atxemaiten dituzte egeskio beherian baino hasteko.
0: Eta bai, ikusiz nola denbora hemen aldatzen den, urte bat etxik bestera, egia da mendian bebeti freskoago dela eta beraz obeki soportatzen da udako berotasun hori, eta agian zuen zatere, Xabi.
1: Bistan dela, eta bistan dela.
0: Bai, bistan da. Beraz, ari ziste horre, ekain astapenetik gasnatzen, bortuko gasna, hori noiz salgai emanen duzue?
1: Ebe, ordean freskoak hor tipi horiek egiten ditugunak horiek izanen dira ilaite ondarean, ustailaren, ustaila atxarretik goiti, eta gero lodiogoak behantxot, horiek behar dute beden lau bostila bete untzen, eta gero horti goiti salgai izanen dira.
0: Hori da, eta dena den etxalderat etortzen algira, zuen mozkinen ikustera eta biztanda erosterat, zuek idekiak ziste uste dut astelenetik larun batera, behatzi eta isaiak arte, eh?
1: Bai, egun guziz badan hor baite hemen, hori paperen gainean idatzen gume, bai, ala. Gero, ez pagira hor, ez gira hor, hori ere irriskoa izaiten alda, baina, bai, usatea direnek badakite, guti gora bera noiz pa astu zeten horretan, eta atxemaiten gituzte, erreski.
0: Hori da, eta beraz, ez da dudatu behar, eta hurbiltzen algira ahatsatik zuen etxaldetik, edo ere, bezandako ez, behien ikusterat, agorila arte, beraz, egurgin, han baitxira, goxo-goxoan Montbéliard de behi horiek. Nik zuri Xabier Luxa eta nitz eskertzen zaitut, gurekin egoteagatik, uda hon, eta nahi duzun arte, izi Euskal Herri Irratian.
1: Mil esker zuri, eta izanuntza.
0: Bai, berdin.

0: Saltaian Betfest festivalean izanen dira bihar Ziburun Siberutz entzun duzu ezi Euskal Herri irratian beti forman izeneko musikarekin.
1: Ezi Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Bideoa maite balin baduzue eta 16-23 urte artekoak balin bazarete proposatzen dizuet Euskal Museoak antolatzen duen zehar lehiaketean parte hartzea. Hortan, proposatzen dizuete beraz film baten sortzea, Euskal Herria zuen ikuspegitik konta dezazuen, gaia horten rakontuton Pays Basque dugu. Sortuak izanen diren bideoen artean, oberenak erabiliak izanen dira haien sare sozialetan, Euskal Kultura eta historiaren aspektu desberdinen ezagutarazteko publiko zabalari, hori modu kreatibo batean. Bideo horiek euskaraz, frantsesez, ingelesez edo espainolez egiten aldira, edo hizkuntza batean bakarrik, edo bat edo gehiago nahasturik. Izen amaiteko 16 eta 23 urte artean okan behar duzue, bakarrik edo launakako taldetan, dozer bat bete behar da, Euskal Museoaren webgunean atxemaiten duzuena. Eta jakina izen emaiteak ekainaren 30 aintzin egin behar direla. Jakina ere irabazlearen zat 1000 euroko saria izanen dela, beraz ez duda eta parte hartu zehar izeneko bideo lehiaketan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Konzertu hainitz bada asteburu honetan Euskal Herrian zehar eta horietan dugu Austin Alkatena Itxasuna izanen da bihar larun batarekin eta beraz entzutea proposatzen dizuet orain Austin Alkat eta Aizean Meneko izi Euskal Herri irratzian ondotik Lafitte dendara joanen gira.

0: kantu horren izena Austin Alkatekin izi Euskal Herri irratian. Gure estiraleko itzordua baratzegintza dugu eta horrentzat duela be. Hainbat eta hainbat hilabete, Lafit dendarat joiten girela zurekin mintzatzerat egunon, Jean-Michel Aleizola.
1: Ba, egunon.
0: Bon, eldu dira gerota gehiago multzoka moskitoak aipatu nahi ditut gaur zurekin. Asi baitira gure sistatzen izan gauean, oean girelai, benan ere kampuan. Eta zinez zer egiten alda oien kontra, zendako ez landare batzuk eman.
1: Hori da, ben, badakigu moskitoak aranduzun bezala baditugula haunitz, mota bat baino gehiago, badutugu betiko moskitu eta moskito tigre raten duten hori, pixkat txarrago, zentaz ez dugu entzuten ahiratzen eta asistatzen du berdin. Eta gira da, bada alako landari batzu bote, alako fama nebozu moskitoa urusten dutena, eta ez da beti ala izaten. Zentaz nebozu moskitoek ez dute maite delako zitroiain usaina, eta horren landari horiek zitori usain autena uste dugu urrunazten dituztenak, baina ez dute biti aleiten, zentaz landari ez baduzu ukitzen, ez du usaina botatzen. Beraz, landari hori konbini dire, bertzea hainbeste gauzentzat ere, eta moskitoentzat ere, nun eta ukitzen duzun, edo ostu batzu lehortu etxe barnean, edo hola, hori zertako ez, baina naturalki beti hola ez dute usaina botatzen, beraz ez dute moskitoa urrunazten, baina laguntzen gaituzte ala ere.
0: Horrek erra nahi du, kampuan emaiten bali ditugu alako landare batzu, aizea baita, horrek du lagunduko usaina botako dutela landare horiek.
1: Bai hori da, eta baituzuen beste landare desberdinak, baina aize pixkatekin batzuk usain dutuko dute bertza baino gehiago. Nagozu hauzu lameliz, erraten duguna, lameliz landare hona da, apala-apala da, neguan desagertzen da, eta gero berriz udaberrian erruetek sortzen da, eta remiltzen duzu justuki zitroin usain horrendako eta infusiak egiteko ere. Bauzu baita ere la zitronel de Madagaskar, hori izaten da lako ostu luze batzu, horrek ez duen bertze usain botatzen ukitzerakoan, baina berda ostua hautsi, eta hori sukaldaritzen ahonitza erabiltzen da, menu asiatikoak erabiltzen dute, xeatuz eta derki baliatzen alduzu. Eta gero azkenik, hori da igual bereziki aipatu nahi duguna, obekien amaten duena lekuetan, la berben zitronel. Labe zitronel landareko eskor bat da, neguan ostoa gaituko du, baina gelituko da zurtoina landareko eskor bat iten delakotz, iten du metro bat pasa ondi, eta lore suri bat zuen ditu, baina interesatzen egituna dire bere ostoak arrunt erresa, iten ditutzu lehortu eta etxe barnean utzi, edo zure terraza bastaretan, edo baratzean ere zertako ez, barimazu leku bat aromatikoekin, ere landare koskorainen baita eta derki etorriko da. Bero ostoak ere, infusuak egiteko, izan freskotan alala sartu urre gozian, edo lehortuta eta urtean guzian erabiltzeko.
0: Hori beraz, kampuan emaiteko landareak eta moskituak ez txetxiko biltzeko, barnean, baote da modu bat landare bat edo besterekin, justuki moskituen aurka jotzeko, Jean-Michel.
1: Ez dute ezagutzen, zentaz landare guzi horiek iduzkia behar dute eta kanpoko landareak dire. Bada batio ez duguna ipatu, le geranium odoran, raten duguna, hori zertako ez zure leio bazterrean landatuz, lore pixka ez izanen duzu eta usen pixka, baina gauza bera ukituz. Bertzen ebozu barnean eutxiki, ebe matzitzu ostu batzu idortzen, beti botakute usaina, edo bakuzu ojera gana entzin, altzen dutzu ostu batzu, eta zanpatzen ditutzu, beren jusa botatzeko eta gauaz botakute usain goxoa. Baina ez landare bat beti utziko zuna barnean, hori ez da errexen.
0: Beraz, zaipatu duzu la verben citronel, la melis, le geranium odoran eta la citronel de Madagaskar. Gure kampoetan egiten aldugu alako pot handi bat edo dena nahasiz?
1: La verben citronel, oian, landare koskorainen da niko jutziko niko bakarrik, ez bertzeak nausitzeko. Eta la melis, horrek da, erranduko mezala, neguan desagertzen da, mena erroetai berpisten da, eta nausituko du lore untzi oso bakzu, menta bezala pixkat, bertze erroen ditu. Eta orduan nik urtzeko nituzke denak banaka. Eta bai, denako be, beraiek berako ungi honditzeko, eta zertako ez, errandugun bezala, lehiu bazterren, bakzu geranium odoran hori, alako, bakzu lore untzi luxe batzuetan, ederki etorriko dena, eta loratu ezen duzu behin bazterra.
0: Bon, espero dut, landare guzi horiekin, Jean-Michel, moskituek ez gaituztelak tistatuko,
1: Ba, gian.
0: Ba, mila esker handi bat zuri zure aholkuen zat, eta itzordua luzatzen dizut, eldu den asteko estiralean.
1: Bai, bokotik, mila esker,

0: Ogoita lau, zazpi, maskak taldearekin, argoitzeko pestetan izanen dira konzertuan bihar arratxean diakinez, bederatzietatik goiti lehenik lospikioz izanen direla ondotik azaz taldea, gero maskak eta bukatzeko digidoi.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Milaka animazio eta aktibitate bada, asteburuntan Euskal Herri osoan zehar asteburua pasatzeko eta justuki pixka bat jakiteko zer baden asteguziz gurekin dugu Naya Lecomte, bera departamentuko turismo agentzian lan egiten du eta ateraldi zonbat beraz hartzen ditu guri aurkezteko zer dugu asteburuntan erantzuna zurekin. Egunon Naya.
3: Egunon Ainoa, bai, aste honetan motor hotxak literatura dotorea erri festak eta merkadiak ditugu eta asteko gaur bertan miarritzen hasi eta igandera arte iraupen errialde osoan oihartzuna duen ekitaldi bat dugu, Wilson Waves.
0: Ah, Wheels and Waves, uste dut klasiko bat bilakatu dela hori ekainean, surf, skate eta motor zaleen topagune dagungusia dugu,
3: Hori da, gaurtik igandera... Oui, bezala, gune nagusia miarritzeko ozeanoaren irean, Cité de l'Océan izango da, baina hortik kanpo ere ekintza ugari egongo dira, motor lasterketak, barnaletik egingo diren ibilaldi kolektiboak, surf txapelketak eta erakusketa artistiko handi bat, dena musika unarekin girotuta. Giro berezia izaten da kostaldean egun hauetan.
0: Bai, biztan da, eta hori gurpil zale guziei beraz zuzenduriko itzordu polita. Beste itzordu bat, aste buruntakoa, Naya Lecomte, dugu ziburun, pesta giroa izanen da,
3: Bai, ostiral eta larumatean saltaian best festivala itzuliko da ziburura, bigau bitan energia handiz. Ostiralean ziburuko soko auzoan familia giroko gaualdia izango da, belaunaldi ezberdinak elkarrekin musika ezagutzeko aukerarekin, eta larumatean festa erri frontoira eskualdatuko da. Bertan munduko musika gaur egungo doinuak eta giro errikoi eta gominziala nahaseko dira itxasua eta mendiaren artean.
0: Eta justuki erran bezala lehenago bertan siberutz taldea konzertuan izanen da. Naya, kulturarekin segitzeko, kanboko Arnaga etxeak urtebetetze borobila ospatzen du.
3: Hala da, Inoa, Arnagako musika eta literatura festivalaren amargarren edizioa izango da aste buruan. Aurten Edmond Rostanen La Samaritain obra eta orientalismoa izango dira ardatz. Larun batean, goizean itzaldia izanen da mediatekan eta ratxaldean Arnagako sarbideetan eta xaloian irakurketak, pintura orientalistari buruzko saioak eta hiru koroen literatura saria banatuko dute. Igandean, irakurketa musikatuekin jarraituko dugu, Salamo eta ekialdeko bidaiekin bat eginez.
0: Bon, itzordu polit bat, beraz, kanboko Arnaga etxe eder horretan. Bukatzeko, azken itzordu bat, Naya, aurkeztu nahi diguzuna, armairua berritu nahi duten entzat, bada leku bat nun sekatu berden,
3: Bai, aukera paregabea. Osteraletik igandera, Donibane Loitzuneko dendarian braderia, braderi de komerzan ospatuko da. Iru egunez, erriko karikak merkaliz beteko dira, marka gogokoenak presio bikainetan aurkitzeko. Planez zinobea kariketan ibiltzeko.
0: Bai, hori da, eta beraz, armairuan gauza politak gehitzeko. Berriz ere bada ez, zer egin aste buruntan, bai miarritze, bai ziburu, kanbo edo Donibane Loitzunen. Milesker, Naya, bainan xetasunak berbalin baditugu, non atxemaiten dira?
3: Plazera izan da, Inoa, eta ez ahantz, xetasun guztiak bizit irurgeita lau puntiukam webgunean dituzue. Aste buruan denai eta gozatu ekik daldiekin. Laster arte!
0: Nabe bai, milesker aste buruan zuri ere, Naya, berriz elkartzen gira elduden asteko ostiralean. Eta justuki, kanbon izanen da, bera, aste buruntan ere konzertuan, Xabaltz izi Euskal Herri irratziana ostatu psi izeneko musika klasikoaren zat.

Ostatu psi, xabaltxekin, beraz, izi Euskal Herri ratzian, bera bihar konzertuan izanen da Kanbon, Latxarriak Danborradaren amargarren urtebetetzearen ospatzeko, kaskatu taldearekin batera, hori doenik, beraz, ez duda eta handik urbildu. Nire gaurko bihotz kolpea gamuko jauregiari eman nahi diot, izan ere bebertan, hainbat animazio izanen baitira aste buruntan, edo beki jaiteko bihar, hori amikusen dugu gamueko jauregia eta bihar animazioak izanen dira. Atxaldeko biterdietatik zazpiak arte artisauen merkatua izanen da bertan, ondotik lauetatik saietara jauregiaren bisita gida tuak, etxetxearen museoan eta berpizkundeko ingeniadoreen maketako ikusteko parada izanen da. Lauterdietatik seiterdietarat ere zirko atelierak egiteko parada hori aurrentzat, biztan da. Bostetan, lehengo jantzietan hariko diren lagunen desfilea izanen da, zuek ere, zendako ez, mozorotzen alziste. Bederatzietan, Kene Faire kompainiak Le Bonjour antzerkia proposatuko du bertan. Behatziterdietan, Xu eta Argi ikusgarria izanen da jauregian. Jakin ezazue hori ordaindu berdela, sartu alizaiteko gamuko jauregirat. Sartzea 10 eurotan proposatua da eta urririk 10 urte azpikoentzat, beraz ez duda eta urbildu bihar gamuko jauregitik, amikusen den gamuko jauregitik, hainbat animazio izanen baita eta berriz eraiten dizuet zendako ez, lehengo jantziak balin baditu zue, bezuek ere mozu jotzen al sistem. Eta musikan segitzeko txuku-txuku antxu bukatu arte, gure garko emankizuna joan den abenduan agur esan zigun talde batekin segituko dugu, gatibu dugu izi Euskal Herri irratzian eta zeu musika.